0: awon kulu wala na nye yen sanchre ni onyankopo ode kakwe e won kwa ho bi anka wo nyambi ba kupe ode kakwe nti ne sori na ye ne hye ne de ne bonyam no de ho ashe rade nyankopo nse wi wada na se wi anope ye makwan ma asofo Stephen Johnson ejikum oye the general overseer, the founder of the church that we call Banner of Grace Family Chapel, e wo fise pukwase ama saman patemu unti ne hudunti ne urade hudunti atutomwa fiti ayiho ekura na siho abekrum so be kai urade asem na wo urade afaso na wanyi wo gye ti anope ye be manu kwan enu Mary ne dofupa na wodi akwa urade anim wodi urade ase dia mawo na wogya ni dua hye urade nsa busumi dua ye gura mu yi azan ba jomachi
1: ya papa
0: na hunti sei
1: Kristo adum
0: adum Kristo adum enye wadum
1: dabi
0: eh Kristo adum
1: Kristo adum
0: I see enye ani adum no fa yesha adum na se
1: ye nyankopon anopai ene da insho yada wase wa wa do ye do suma wo ma no ehu mo bro ho ma onyuma nyina yada wase ene da yi ah eye obubuo da di kan yada wase ehini me da di kan yada wase papa anopai ye peja ye tiefu nyina ba wani srewa dum no ehu mo bro se enye kese wa wa ma wo ma ewura ehini me busu me mi ewurade koso fa wo sa to wo so e kasa kire wo akoma biara e ja ejuma die nso sha wo sa ewurade be di hene ma yen kania e firi wo na o ma jidie ejina wasem so o Jesus Christ din mo ene e bom pae amen
0: amen amen Mau anu kwarito
2: Mau
0: mavo mavo Mau ni seketo Mau anu kwarito
2: Mau mavo mavo
0: Mau mavo mavo Mau anu kwarito nenye Mau mavo mavo
2: So we worship you.
0: So we worship you. Into your sorrow crown.

0: titi ati mpo no wo yira afri ho a wa wonim wa wonim e di ati yen no se wonim asa wo koti kwan na ti ene ye besu ade amen twa ho sema na e ba ya di we ato aso.
1: Mas você devia não.